0: glasi RB Radija.
1: Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD Visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto, finansijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova, finansijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge finansijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju finansijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih finansijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje finansijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi: kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi: da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, finansijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti, odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave: prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@akovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre. Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli

Prognozirajte rezultat meča Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države u regularni 90 minuta utakmice. Pošaljite poruku na Viber broj 061 767 5.

0: glasi RB Radija.
1: Radi jačanja organizacionih kapaciteta, Brovis DD visoko raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Finansijski direktor, jedan izvršilac. Opis poslova, finansijski direktor organizuje, rukovodi i koordinira rad sektora, te naročito planira, organizuje i nadzire rad sektora financija i računovodstva. Odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga sektora. Izrađuje prijedloge finansijskih planova, budžeta, analiza i izvještaja. Prati realizaciju finansijskih planova i predlaže mjere za unapređenje poslovanja. Organizuje i nadzire poslove računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna poreza i drugih finansijskih obaveza. Upravlja novčanim tokovima i prati likvidnost društva. Sarađuje sa bankama, revizorima, poreznim organima i drugim nadležnim institucijama. Prati primjenu računovodstvenih, poreskih i drugih propisa iz oblasti finansijskog poslovanja. Priprema informacije, analize i izvještaje za upravu društva. Predlaže mjere za unapređenje finansijskog upravljanja i sistema internih kontrola. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva. Uslovi: kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove. Opći uslovi: da je stariji od 18 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. Posebni uslovi: VSS, završen ekonomski fakultet, 7. stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema, studiranja iz oblasti ekonomije, financija ili računovodstva. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva. Poznavanje računovodstvenih standarda, finansijskih i poreskih propisa Federacije BiH. Napredno poznavanje rada na računaru, MS Office paket, posebno Excel. Izražene organizacione, analitičke i komunikacijske sposobnosti, odgovornost, samostalnost i profesionalan odnos prema radu. Rok i način prijave: prijave slati putem e-maila pravnaslužba.brovis@akovagrup.com ili poštom na adresu Brovis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre. Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.va.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

Rotul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alat

0: Oh yeah. 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RV Radio.